0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Keep on singing.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de Radio Transilvania.
1: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 de bani pentru un euro peste un an. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele, finanțate prin PNRR, sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipėda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora 1 din această zi, ultima din august, 31 august. Bună dimineața. O săptămână bună să fie pentru toată lumea, o dimineață excelentă. Suntem împreună 2 ceasuri să ne trezim de-a dreptul, mă rog, nu de-a stângul. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8 azi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 în dimineața zilei de 31 august, de altfel o zi pe care o avem în minte ca ziua limbii române, în mod deosebit. Poate este cea mai specială semnificație acestei zile, cu siguranță pe parcursul acestei zile de luni se va vorbi mult despre limba română, o sărbătoare națională, iată, cu această semnificație identitară profundă, nu? Până la urmă, pe ambele malulare Prutului, am putea să spunem. În Republica Moldova, sărbătoarea a fost instituită în 1990 sub numele de Limba Noastră, ca urmare a mișcării de renaștere națională din 31 august 89, când la Chișinău s-a obținut decretarea limbii române ca limbă de stat și trecerea la alfabetul român. Iar în România, Ziua Limbii Române a fost instituită prin lege în anul 2013, a fost marcată de atunci încoace în fiecare an de evenimente culturale, academice, educaționale, venite să celebreze importanța, istoria și frumusețea, iată, limbii române. Așadar, astăzi cu siguranță vom avea și tema întrebării de pe pagina de Facebook legată de limba română. În scurt timp va apărea pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Amy McDonald, This is the Life, este piesa pe care am pregătit-o în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:11, 31 august este de altfel și o zi, așa ca o curiozitate, în care a fost mutată capitala Norvegiei. Că s-a întâmplat treaba asta în cazul în care nu ți-aduce aminte din istorie. În 1314, regele Hakon al V-lea al Norvegiei a mutat capitala de la Bergen la Oslo, locul pe care îl știm și astăzi ca fiind capitala Norvegiei. Iar tot așa ca o curiozitate, mă rog că e un fapt mai ciudățel, dar iată s-a întâmplat în istorie. În anul 1422, Henric al VI-lea a devenit rege al Angliei la vârsta de 8 luni. Se întâmplă asta pentru că tatăl său murise, Henric al V-lea, și afacerile guvernului au fost conduse mai departe de un consiliu de regență până la majoratul monarhului. Asta era planul și în general înțeleg că ăsta este planul când se întâmplă să fie musai să urce pe tron un minor. În 1895, tot într-o zi de 31 august, contele german Ferdinand von Zeppelin a patentat Zeppelinul, celebrul balon navigabil. Și tot despre un patent putem să ne referim la data de 31 august, dar din alt an, 1897, Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic. Anul 1907 a adus în 31 august formarea tripla înțelegere între Anglia, Rusia și Franța și putem să ne referim și la anul 1980, după două luni de grevă, guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, a recunoscut sindicatul independent Solidaritate, a fost un eveniment important pentru continent și, mă rog, pentru toată situația de atunci, care a dus mai departe, mă rog, a fost un fel de exemplu pentru alte situații care puteau să facă același lucru. Și o chestiune iarăși de curiozitate, în 31 august, după cum s-a făcut calculul, în anul 12 s-a născut Caligula, celebrul împărat Caligula, ar fi astăzi, iată, o comemorare a zilei sale. La mulți ani însă celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, cei care poate sunt pe frecvență, cei care astăzi au poate o altă aniversare specială pe care o au în vedere, aniversare de căsătorie sau altceva de genul acesta, ceva care să fie fain, să le umple sufletul de bucurie. Ne alăturăm și noi celor care fac urări cu ocaziile astea foarte faine.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 6 și 17 minute, o dimineață în care ne concentrăm și pe tehnologie. Uite, de exemplu, din cronica de tehnologie chiar aflăm că inteligența artificială este mult mai periculoasă decât recunosc marile companii de tehnologie, cel puțin asta a declarat Bill Gates într-un interviu. Iată, această celebră personalitate a spus că în realitate șefii companiilor sunt foarte îngrijorați în legătură cu riscurile pe care AI-ul le va aduce, riscurile la care va expune omenirea, dar spune el, în New York Times este această discuție, acest interviu. El spune că șefii acestor mari companii din lume minimizează în declarațiile publice aceste riscuri ca să nu își afecteze veniturile oamenii respectivi. Acum, se poate să fie și asta, pentru că orice nouă invenție are și laturi în cazul în care s-ar dezvolta respectiva invenție, ar fi foarte, foarte rău, dar cu siguranță are și laturi bune și eu cred că pe direcția asta ar trebui să se concentreze omenirea, ceea ce pare să se întâmple. Uite, de exemplu, neurochirurgii din Londra au realizat prima operație din lume asistată de inteligență artificială, da? Ca să îndepărteze niște tumori cerebrale și astfel au salvat un bărbat relativ tânăr, da? 48 de ani, deci un om care mai are încă mult timp în față pentru a se bucura de viață și pentru a, până la urmă, de ce nu aduce aport societății. Da? Sunt chestiuni pe care le-au declarat reprezentanții autorităților din domeniul sănătății de acolo din Londra. Un lucru important realizat împreună cu AI-ul. Da? Operația a avut loc în luna mai din acest an la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie, un spital care face parte din rețeaua de University College London, un spital în care se studiază, se cercetează și totodată se salvează. Sigur, detaliile, spun oamenii, au fost păstrate secrete până acum câteva zile, pentru că a fost perioada necesară recuperării pacientului și nu au vrut să existe probleme, având în vedere că această informație, făcând înconjurul lumii, s-ar putea să surescite prea multă curiozitate. Dar pe news.ro poți să găsești mai multe detalii dacă dorești, apropo de chestiunea asta. Mie mi s-a părut interesantă concluzia. Faptul că, uite, vorbim, iată, de anumite riscuri ce pot rezulta din dezvoltarea AI-ului, însă, totodată, avem și părțile bune pe care, dacă intenționăm să le folosim în acest fel, cu siguranță pot îmbunătăți foarte mult viața, sănătatea, confortul nostru până la urmă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: în județul Bihorea. Aceste noi drumuri cred că vor ajuta foarte, foarte mult la preluarea traficului aglomerat de pe drumul național 1. Șantierele din județul Bihor sunt foarte active, iar pe tronsoanele de acolo muncitorii fac deja ultimele retușuri la viaductul impresionant care traversează lacul de acumulare de la splacul de barcău. În plus, pe segmentul de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia, lucrările înaintează într-un ritm destul de rapid. Există mari șanse ca acesta să fie finalizat la începutul anului viitor, din câte înțeleg, și așteptăm, cum spuneam, cu nerăbdare deschiderea succesivă a acestor loturi, pentru că în felul ăsta, prin rețeaua națională de drumuri de mare viteză, se extinde practic tot mai mult această rețea. România depășește în felul ăsta depășește pragul de 1400 de kilometri de autostradă și drum expres. Practic sunt tot felul de lucrări care se fac pe tronsoane de autostradă sau oricum de drumuri care să mai preia din trafic și să facă lucrurile să fie mult mai ușor de gestionat. Se lucrează și la drumul dintre București și Bacău, care poate fi parcurs deja în 2 ore și 11 minute pe autostradă, iar timpul ar putea deveni și mai scurt după deschiderea a încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Adjud și Bacău. Iar centura Comarnic, de exemplu, da, șoseaua asta de aproape 6 km care ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1 și ea se apropie de deschiderea circulației, au început testele statice ale podurilor, iar pe șantier se desfășoară ultimele lucrări înaintea verificărilor finale, așa că într-un fel putem să privim toată treaba asta cu optimism că vom prinde, știi cum e vorba aia, băi, nu cred că mai prindem, ba, prindem o grămadă de lucruri, poate în viitorul foarte apropiat o să facem călătorii tematice pe chestia asta. Unde te duci în weekend? Păi mă duc să experimentez un pic A7-le, de exemplu, sau eu știu, încă mai este vreme bună, mă duc să văd cum mai este A2-ul sau alte zone de genul acesta. Oricum ar fi, să fie cu inspirație alegerea ta și să te bucuri de fiecare decizie pe care o iei.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

6:31 de minute într-o dimineață pe care încă o mai simțim de vară, 31 august, ultima zi a verii, când de altfel ne gândim și la ce ne așteaptă, poate se mai răcesc vremurile, se mai... mai scad temperaturile, totuși ce a fost până acum afectează, sau mă rog, vedem repercursiuni aproape zilnic, sau cercetătorii spun că, deși pe unele nu le percepem cu adevărat zilnic, ele au efecte considerabile. De exemplu, temperaturile din oceanele lumii au atins un nivel record pentru luna august, au depășit practic valorile măsurate în anii precedenți. Încălzirea accentuată a apelor afectează foarte tare ecosistemele marine și accelerează topirea masei de gheață de la polii planetei. Un exemplu foarte important și alarmant ar veni din Groenlanda, unde un ghețar foarte mare a pierdut recent o suprafață uriașă de gheață, comparabilă ca dimensiune cu întreaga insulă Manhattan, de exemplu. O desprindere masivă care e o consecință directă a temperaturilor ridicate ale apei, ale aerului, da, care erodează constant structura ghețarilor din regiunile arctice. Oceanele mai calde nu doar că favorizează creșterea nivelului mărilor la nivel global, dar intensifică și fenomenele meteorologice extreme, că vorbim de furtuni puternice, de valuri, de căldură maritimă și așa mai departe, care mai departe au consecințe și dincolo de cei care sunt pe malul mărilor sau oceanelor. Cercetătorii avertizează că ritmul accelerat al topirii ghețarilor din Groenlanda contribuie direct la destabilizarea climatului global, la modificarea curenților oceanici fundamentali. Acum, fiecare dintre noi, nu știu dacă putem concret să stopăm acest fenomen, însă poate prin grijă pe care ne-am organizat-o, da, în jurul nostru, am putea să contribuim. Mai e încă un lucru totuși care îmi, cum să zic eu, la care, în fața căruia încep să pălească argumentele mele, că eu tot zic asta, băi, uite, dacă fiecare dintre noi facem câte o mică chestie, nu știu, stinge lumina în camera în care nu suntem, economie de curent și mai departe economie de alte lucruri care să afecteze natura, bla, bla, bla, da? Sunt tot felul de alți oameni, mai ales ăștia care sunt super bogați, extrem de bogați. Băi, foarte bine că au făcut avere, adică asta nu, pentru mine nu este o, cum să zic eu, o invidie sau, mă rog, treburi de genul ăsta, dar pentru mine este o intrigă faptul că atunci când ai foarte mulți bani, ți se rupe, bă, de treburile astea. Adică îți cumperi avioane peste avioane, te plimbi când vrei tu ori. Știm foarte bine că o călătorie cu avionul e mult, mult mai poluantă decât orice altă chestie de călătorie ai vrea să o alegi, știi? Și atunci când nu este... Deci nu e o treabă în care să pui în balanță, cum ar fi, de exemplu, când merg oamenii în vacanță, da, una este să meargă cu un avion pe o rută tip charter, decât toți să meargă cu mașinile, cu nu știu ce, da, poți să faci o comparație acolo între consumul, mă rog, și afectarea pe care o ai asupra planetei, da, ori când te gândești tu, băi, ia să mă duc eu să-mi beau cafea din, nu știu, într-un capăt, sunt într-un capăt al planetei și am bani, mă interesează, mă urc în avion și mă duc în cealaltă parte a lumii ca să-mi beau o cafea. Na, astea, de exemplu, mi se par așa niște sfidări cu privire la orice și cu privire la faptul că, mă rog, nu e neapărat moral să faci chestia asta, dar și din punct de vedere ecologic. Știi? Asta e o chestie pe care încă n-am reușit să-mi o gestionez. Nu știu dacă și tu ai aceeași părere ca mine, dar stau să mă gândesc că, băi, dacă ai foarte mulți bani, nu ar trebui cumva să nu fii mai măgar, adică să fii mai fain. Mai un om, că dacă totuși ai ajuns să ai niște mulți bani, înseamnă că totuși ai o inteligență pe care ar fi fain să o pui în preajma, în slujba comunității din care faci parte. Adică planeta asta, că până în alta nu avem alte civilizații de care să știm. Și cu alte cuvinte, poate ar fi fain să fim prieteni noi între noi și să nu ne mai tot știi cu boltă peste alții, numai că n-au reușit să facă foarte mulți bani. Zic, e o părere.

0: 6 și 39 de minute aproape, într-o dimineață în care ne bucurăm de rezultatele sportivilor români. Prima medalie de aur a venit în proba de 8 plus 1 feminin. Da, fetele au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa pe urmă până la final. A fost un moment, sau mă rog, o serie de momente fantastice și cu multe emoție. Româncele au trecut primele linia de sosire cu timpul de 5:51,28, au cucerit practic titlul mondial. Au stabilit un nou record mondial. Podiumul a fost completat de Marea Britanie și Statele Unite. Și, în plus, a cucerit medalia de aur și în proba de 8 plus 1 mixt, țara noastră. Au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului cu timpul de 5:35,75. Pe podium au mai urcat țările de jos și Statele Unite. Iată ce înseamnă să ai antrenament foarte bun, o dorință aprigă și o disciplină de neclintit și în apă, după cum vedem, și pe teren în atât de multe alte competiții internaționale. Sportivii români dovedesc că sunt foarte, foarte buni. Și mă bucur foarte tare că reprezintăm un exemplu și o inspirație pentru atât de mulți alții. Am remarcat, nu, chestia asta cu Nadia Comăneci, cu Simona Halep, cu David Popovici și atât de mulți alți sportivi care au inspirat generații întregi de tineri și nu numai. Ce îmi doresc foarte tare este să continue lumea să facă sport și dacă nu este vorba de performanță. Asta înseamnă că și la o vârstă care nu mai e neapărat competițională, să poți să faci sport și să te bucuri de asta și să-ți creezi în continuare ritmul, disciplina necesare, care au repercursiuni până la urmă în programul zilnic și în rezultatele acțiunilor noastre zilnice. Tom Petty și The Heartbreakers în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6:45 de minute. Românii care au acumulat peste 25 de ani de cotizare contributivă primesc puncte de stabilitate. Știai probabil sau dacă nu, să știi, e un mecanism introdus prin legea din 2023 care intenționat să crească valoarea pensiei finale, da? E, aceste puncte suplimentare se adaugă la punctajul total obținut în timpul activității profesionale și nu funcționează ca o indemnizație separată. Anul acesta, în anul acesta am văzut că un punct de referință este 81 de lei, ceea ce înseamnă că fiecare punct de stabilitate obținut aduce o majorare directă de 81 de lei la pensia brută lunară, din câte am înțeles, da? Numărul de puncte acordat depinde de vechimea muncă, ce a fost acumulată peste pragul de 25 de ani. Pentru perioada cuprinsă între 25 și 30 de ani de cotizare, se primește câte 0,5 puncte pe an, iar între 30 și 35 de ani, câte 0,75 de puncte pe an. Acum, pentru perioadele care depășesc 35 de ani, că se mai întâmplă și așa, se acordă câte un punct întreg pentru fiecare an lucrat. Ceea ce cred că e foarte bine. Casa Națională de Pensii Publice spune că acest calcul ia în considerare doar anii în care s-au plătit contribuții, da? Deci nu se au în vedere perioadele asimilate, pentru că pentru calcul uneori se calculează și anumite perioade asimilate, chiar dacă nu s-a făcut contribuție, că na, e, mă rog, a fost o justificare și cred că e destul de ok. Deci cumva bine de știut și cu privire la care este situația cu privire la punctele astea suplimentare, să zicem, da, pe lângă punctele de pensie. Acum, dacă nu e cazul tău, adică n-ai ajuns încă la pensie, nu înseamnă că nu trebuie să ai în vedere așa ceva, pentru că te va viza într-un viitor relativ scurt sau, mă rog, lung, într-adevăr. Nu știm ce se mai întâmplă, dar deocamdată cam asta este perspectiva. Și îți doresc să ai cât mai multe puncte. Asta este urarea din această dimineață. Pe pagina de Facebook însă vorbim despre limba română. Astăzi este ziua limbii române și întrebarea noastră pentru această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania este: în ce măsură consider că este prea grea gramatica și ar trebui cumva să fie mai lejeră ca să poată să fie învățată mai ușor de toată lumea? Crezi că ar trebui să existe o gramatică un pic mai ușoară față de cum este acum? Care este opinia ta apropo de limba română? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: șapte.
1: 6:51 de minute. Să știi că investițiile făcute de companiile americane în echipamente și, mă rog, în infrastructură au crescut de peste 3 ori mai repede în comparație cu cele ale firmelor din Europa. Sunt foarte impulsionate de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. După cum se vede în datele publicate de Financial Times, se estimează că anul viitor aceste investiții din Statele Unite vor fi cu 40% mai mari față de nivelul înregistrat în 2021, de exemplu, na, ca o comparație. Nevoia de a extinde foarte tare aceste investiții apare ca urmare a cerințelor tehnice foarte mari pe care le impune până la urmă inteligența artificială generativă. Construirea de noi centre de date, cumpărarea de procesoare grafice performante, modernizarea rețelelor electrice, că nu prea poți pe alea vechi. Toate astea sunt importante ca să fie susținută puterea de calcul care e necesară antrenării noilor modele tehnologice. Fără o infrastructură robustă și actualizată, companiile riscă să piardă ritmul în cursa globală pentru inovație și eficientizare și am văzut că, într-adevăr, s-au pus marile companii sau, mă rog, cei care vor să investească pe linia asta s-au pus pe investiții, s-au pus pe lucru. La un moment dat întreba cineva, zice, bă, dar până la urmă scrii undeva o întrebare pentru inteligența artificială și inteligența artificială îți răspunde. De ce e nevoie de atâtea centre de date? Păi da, pentru că în spate, într-adevăr, în spate e ceva ce nu se vede foarte simplu de la o aruncare așa de privire. Lucrurile sunt un pic mai complicate și de asta poate de multe ori se iau niște decizii sau, mă rog, se construiesc anumite lucruri pe care nu toată lumea le înțelege. Dar încercăm să ținem pasul pe cât posibil cu tot felul de noutăți, ce mai apar, ce se mai publică pe aici, pe acolo, prin toată lumea. Avem acces până la urmă, într-un fel sau altul, la chestiuni din around the world, de pe tot mapamondul, cum ar veni. George Michael și Amazing este ceea ce ascultăm în minutele următoare. Imediat vine și colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7. Fix pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de limba română. Crezi că e prea grea gramatica și ar trebui să fie cumva mai, să fie mai ușoară, astfel încât să o poată aplica și înțelege și vorbi și scrie mai multă lume? Care e opinia ta, apropo? Pentru că astăzi este ziua limbii române. Irina Gașparsun, ne auzim în ora următoare, tot în această dimineață.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei de bani pentru un euro peste un an. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele, finanțate prin PNRR, sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Noul cod al urbanismului, adoptat recent, prevede măsuri pentru reducerea poluării în localități. Autoritățile locale vor trebui să delimiteze zone fără emisii sau cu emisii scăzute în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Astfel, șoferii ar putea întâlni zone din orașe în care accesul anumitor mașini este restricționat în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Conform definiției din noul cod al urbanismului, zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon. Legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a autoturismelor și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Scopul declarat al codului este îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării în centrele urbane. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipėda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 15 și 17 grade Celsius, mai exact 15 grade avem la Cluj-Napoca, la Bistrița, la Zalău, la Beclean, tot 15 grade, 16 grade la Satu Mare, la Luduș, la Mediaș, la Turda, tot 16, la fel și la Carei, 16, 17 grade avem la Oradea, dar și la Alești și la Beiuș. Un cer dominant însorit, totuși sunt unele porțiuni în Transilvania, unde cerul este un pic înorat, iar temperaturile maxime de astăzi se situează între 31 și 35 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Pe șosele se circulă destul de bine. Dacă ești în Oșorhei, de exemplu, pornind din centru să ajungi în Ioșia, ai nevoie doar de 16 minute mergând pe centură, iar în cazul în care mergi direct, să zicem, prin Dragoș Vodă, 19 minute. Dacă ești în zona Clujului și pornești din Apahida, vrei să ajungi în piața Avram Iancu, 25 de minute este calculul pentru acest traseu, ceea ce e destul de ok. Iar dacă ești pe calea Mănășturi și vrei să ajungi la aeroport, 21 de minute mergând pe traseul direct, pare să fie destul de ok de circulat. Sunt câteva porțiuni unde e un pic mai aglomerat, dar nu e ambuteiaj, nu se stă pe niciunde blocat.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, 31 august, de altfel ziua limbii române. O limbă bogată, expresivă. Întrebarea este, e excesiv de gramaticoasă, cu ghilimelele de rigoare? Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea de astăzi este, dacă tu crezi că e prea grea gramatica limbii române și cumva ar trebui în perspectivă să fie mai ușoară, ca să poată să fie mai bine învățată, mai ușor învățată de toată lumea. O întrebare care poate e surprinzătoare pentru unii, dar e o mică provocare, așa că te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău acolo.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: 7 și 10 minute în această zi de luni, 31 august, de altfel ziua limbii române, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Avem o întrebare care pentru unii e provocatoare din câte am văzut în mesaje. Crezi că e prea grea gramatica limbii române? Ar trebui simplificată pentru a putea fi învățată mai ușor? Poate e o întrebare la care unii s-au gândit, iar alții consideră că e aproape greșit să te gândești, pentru că, până la urmă, limba maternă trebuie învățată așa cum este ea și există o categorie de oameni care consideră că intervențiile asupra gramaticii nu sunt binevenite. Pe de altă parte, avem și opinia unei alte categorii care și-ar dori să fie cât mai răspândită, să se poată înțelege cât mai ușor, oamenii să poată să o învețe cât mai ușor și sigur, totodată să se transmită mesajul cât mai simplu și cât mai bine. Acum, dacă facem o comparație între diverse stiluri de gramatică, am putea să spunem că există variante și expresivități foarte diferite și foarte posibile și într-un fel și în altul. Adică și dacă e mai simplă și dacă e mai complicată gramatica. Nu pot să fac o comparație directă, dar cumva indirect, de exemplu, limba japoneză. Limba japoneză are o gramatică mult mai simplă. Lucrurile se înțeleg foarte mult din context mai degrabă și nu neapărat din literele cu ghilimele de rigoare pe care le alături scriind un text în limba japoneză. Și prima oară mi s-a părut foarte ciudată. Am zis, băi, da, gramatica trebuie să fie așa ca un fel de schelet cu toate oșcioarele, să știi exact când ai făcut o propoziție, despre ce e vorba, despre cine e vorba, când s-a întâmplat, cum poziționezi toată acea informație. Japonezii au zis, mă, nu chiar așa, că uite, noi dacă vorbim, da, avem o comunicare, tu o să înțelegi până la urmă despre ce este vorba, fără să fie neapărat numai dintr-o propoziție. Asta cumva încurajează și, și comunicarea, sau mă rog, poate nu neapărat doar în scris sau doar într-o singură propoziție, da? Să fie totul un pic mai complex. Însă, în japoneză, în limba japoneză, avem foarte multe semne și semnele acelea nu sunt cum e la noi, dar avem un alfabet, un număr fix de litere pe care le combinăm ca să ne iasă ideile. Acolo trebuie să înveți foarte bine foarte multe semne și acolo iarăși avem niște categorii, da? Avem un fel de semne de bază, da, pe care trebuie să le înveți ca totuși să ai habar dacă te duci la magazin să citești pe acolo câte una alta. Pe urmă avem o altă categorie, da, un pic mai mare, în care totuși poți să porți niște conversații sau, în fine, poți să citești, că vorbim de conversații înscrise dacă sunt semnele acestea. Și mai avem o altă categorie unde, da, doar dacă ești super învățat poți să cunoști și să citești toate acele lucruri. Da, e o chestie care mi-a dat de gândit analizând limba japoneză. Deci, în aparență, e foarte simplă limba japoneză, da, din punct de vedere a regulilor gramaticale, însă cred că e foarte complicat pe partea cealaltă, cu celelalte semne, mă rog, toate aspectele acelea. În limba română, limba română e grea sau e ușoară? Unii ar spune că este ușoară pentru că sunt niște reguli clare, le înveți foarte clar și pe urmă poți numai te joci, știi cum ar veni? Adică faci ce combinații de cuvinte puse, verbele puse în anumite feluri la timpii care îți convin ca să transmiți ideea pe care o ai. Însă trebuie să recunosc că, uitându-mă, mie mi-a plăcut foarte mult gramatica. În școala generală am mâncat-o pe pâine, mi s-a părut ceva super banal. Cum să nu... Ce mai e? Am învățat regulile, gata, totul a fost super simplu. Suntem în epoca în care pe rețelele de socializare se scrie foarte mult. Scriu foarte mult oamenii de toate felurile. Oameni care au mers mult la școală, oameni care au mers... Mă rog, au fost la școală și oameni care au mers mai puțin la școală, da? Surpriza mea foarte mare a fost să descoper la persoane de la care aveam așteptări, urmărind, sigur, am de unde să știu exact în viață, dar urmărind ceea ce pare ca informație publică, sunt niște oameni de la care m-aș fi așteptat să cunoască un pic mai bine limba română, din punct de vedere gramatical, că în mod deosebit asta urmăream, sau mă rog, urmăresc în continuare, e un fel de mică pasiunea mea. Sunt oameni care și-au trecut la profil că sunt învățători sau profesori sau, mai rău, cadre universitare și care încurcă foarte mult regulile gramaticale. Adică textele pe care le văd scrise de ei au foarte multe greșeli pe care nu m-aș fi așteptat de la persoane care nu ar trebui să știe foarte bine limba română. Bun, pe urmă avem o altă categorie, categoria de persoane care par să fie cu succes în viață și care țin să dea foarte multe sfaturi, pentru că fie au școala vieții, fie au diverse școli și consideră că sunt pe un piedestal de unde trebuie să dea lecții și se apucă să exprime lecțiile, ceea ce, mă rog, nu zic că e neapărat rău, dar la fel mă împiedic acolo de gramatică. Gramatica ce nu este respectată astfel încât să zici că da, uite, omul acesta dă lecții, dar și știe, pentru că e într-adevăr învățat. Am avut o discuție la un moment dat cu cineva și a zis: bine, mă, dar ce mă interesează pe mine dacă a pus bine cratigma sau virgula sau, în fine, că a făcut acordul cum trebuie? Mie mă interesează ideea, să prind ideea. Na, și atunci vine întrebarea: în ce măsură gramatica noastră nu e cumva prea complexă pentru ceea ce până la urmă poate fi transmis mult mai simplificat, adică ideea? Pe pagina de Facebook te invit să intri, să lași comentariul tău, care e opinia ta apropo de această chestiune a limbii române. Gramatica limbii române, în mod deosebit, este în vizorul nostru pe pagina de Facebook. Crezi că ar trebui să aibă o gramatică mai ușoară limba română? Sau, de fapt, ar trebui cumva să fie încurajați oamenii să învețe mai bine gramatica pe care deja o are? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Kiss și Meet Me Halfway. Este ora 7:19. Să știi că Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus în dezbatere publică un proiect care propune o nouă procedură pentru persoanele care au realizat venituri în 2025, dar nu au declarat contribuțiile sociale datorate. O măsură care vizează în mod direct contribuția la pensii, CASE-ul, dar și pe cea de sănătate, CASS-ul, după cum știm pe scurt, aplicându-se desigur în funcție de plafoanele și condițiile care sunt, mă rog, prevăzute acolo în codul fiscal, în fine. Vizate de aceste verificări, am înțeles că sunt persoanele fizice care au obținut bani din activități independente, drepturi de autor, chirii, investiții sau, mă rog, din diverse activități agricole, silvicultură, piscicultură, treburi de astea. Iar procedura le oferă contribuabililor șansa să-și clarifice voluntar situația înainte ca fiscul să treacă la măsuri mai severe. Deci înțeleg că dacă te organizezi tu și îți faci calcule tra-la-la, plătești ce e de plătit, punct. În cazul în care nu faci treaba asta, vine ANAF-ul, îți analizează el pe acolo și îți dă o amendă, înțeleg, sau, mă rog, nu, că altfel ce înseamnă să treacă la măsuri mai severe, nu? Chestia asta cred că este. Așa că dacă ești identificat de ANAF ca având datorii nedeclarate, în primul rând, oricum, o să primești o înștiințare oficială că na, s-a făcut verificarea aia și ai la dispoziție niște zile ca să depui declarația unică și în cazul în care nu completezi declarația, fiscul calculează sumele și pe urmă stă cu ochii pe tine. Pentru unii este o acțiune cumva intimidantă, că să știe că na, fiscul și-a nu știu, pus reflectoarele și cumva ți se pare că vai de mine, ce se poate întâmpla. Oma, într-adevăr, ceea ce nu înțeleg este, băi, dacă știi că asta este regula, de ce să o eludezi? Că să nu dai bani, trebuie să dai bani, că dacă nu dai bani, până la urmă, te urmăresc așa și plătești cu vârșii înnesat. Na, pe de altă parte, ce să zic, probabil că mai sunt și unii care zic că lasă-mă, vorba aia, poate scap, știi cum e. Să sperăm că ai inspirație suficient de bună să faci alegerea corectă. Morgan Wallen în minutele următoare cu Love Somebody. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

I Just Wanna Love Somebody, îți doresc să ai pe cineva alături pe care să iubești din toată inima. Este ora 7:24. Am văzut în cronica de carte că târgul de carte Bookfest va avea loc săptămâna viitoare. Între 2 și 6 septembrie va fi o ediție care se va desfășura la Chișinău, la centrul din cadrul Universității de Stat Moldova, și vor fi prezente edituri din România și Republica Moldova, iar cărțile vor fi disponibile exclusiv în limba română. Intrarea publicului va fi liberă la toate evenimentele, în fiecare zi de la ora 10 și până seara la ora 8. Sunt foarte multe lucruri de făcut acolo la târgul de carte Bookfest. Pe Citește-mă poți să afli mai multe detalii dacă vrei, apropo.

0: de învățare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
6: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
7: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
8: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
7: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
8: Poate așa reușesc să zâmbesc.

0: 29 în Cluj.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Pădariu să vedem ce e pregătit pentru ediția de azi Made in Bistrița, ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Iată, e luni 31 august, ultima zi din lună. Încă o săptămână de vacanță și încep școlile. Cam gata și concediile, vacanțele, încep cu adevărat pregătirile de iarnă, cu murături, conserve, dulcețuri, zacuscă, fumături prin poduri, beciuri și cămări. Spor în toate să aveți și în început de toamnă cât mai bună. În cam 30 de minute începe ediția noastră locală Made in Bistrița la Radio Transilvania, astăzi luni 31 august. Iată despre cam ce discutăm noi astăzi până la ora 13. Bistrița Năsăud este lider în Transilvania la numărul de antreprenori sub 39 de ani. Locul 2 este ocupat de Sibiu, iar locul 3 de Sălaj. Bistrița Năsăud are cea mai tânără generație de antreprenori din Transilvania, arată cele mai recente statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Mai mult de o treime dintre asociați și acționari au vârsta de până la 39 de ani. Al doilea subiect arată că Bistrița se află între primele 10 orașe digitale din România, salt uriaș în 6 ani, rezultate foarte bune la servicii online și securitate. Bistrița ocupă locul 6 în topul orașelor digitale din România, potrivit evaluării realizate în acest an de către Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai UBB. Municipiul a obținut un scor de 78,4 puncte din 100, o evoluție spectaculoasă în ultimii 6 ani. Turnul Dogarilor și zidul cetății medievale Bistrița au fost restaurate. Cetatea medievală Bistrița este inclusă pe cele 12 rute turistice culturale din PNRR. Zona Turnului Dogarilor s-a deschis publicului din weekendul trecut. Când și cum poate fi vizitat Turnul Dogarilor, aflăm tot astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. O altă veste bună din județul Bistrița-Năsăud, avem producție record de prune. E un sezon excelent pentru prune anul acesta. Prunii sunt încărcați cu fructe delicioase, îndeosebi cei din soiurile create aici, la Bistrița. Sunt foarte gustoase și numai bune pentru consum, cât și pentru procesare, la prețuri mai mici ca anul trecut, între 2 lei și 2,50 de lei. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi mai descoperim că Bistrița Năsăud atrage tot mai mulți turiști români. Ne aflăm printre județele cu cele mai mari creșteri. Bistrița și Bistrița Bârgăului sunt principalele puncte de atracție. 43.944 turiști români au ales Bistrița Năsăud în prima jumătate a acestui an, cu 10,4% mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut. Județul Bistrița Năsăud se numără printre județele cu cele mai mari creșteri din țară, în condițiile în care, la nivel național, turismul intern a tot scăzut cu 6,8%. Despre toate subiectele și încă multe altele vă aștept astăzi de la 8 la 13 în Made in Bistrița la Radio Transilvania, în FM, online și pe mobil. Mulțumesc frumos, Irina! Vă doresc un început de toamnă tihnită, frumoasă, caldă, plăcută și bogată!
3: Așa este de mâine și în calendar vine toamna peste noi. Mulțumesc mult, Alex! Să fie o ediție nouă cu spor, inspirație și tot ce trebuie pentru continuarea acestei zile foarte frumoase!
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:38 pe Cronica de Turism avem detalii despre noua ediție a programului Litoralul pentru Toți, care va fi în perioada 1-30 septembrie, deci de mâine începând, și în cadrul acesteia participă peste 80 de hoteluri din stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. În Mamaia, prețurile încep de la 64 de lei de persoană pe noapte la hotelurile de 3 stele, iar la hotelurile de 3 stele din Eforie Nord sunt diverse variante chiar de all-inclusiv pentru 291 de lei de persoană pe noapte. Din ce am văzut asta, iau așa o privire de ansamblu asupra variantelor multiple pe care le putem găsi în această nouă ediție a programului Litoralul pentru Toți. În cazul în care nu ai ajuns în această vară la mare, îți urez vacanță plăcută în continuare. Poate e vorba de o vacanță pe care ai planificat-o pentru începutul toamnei. Sunt foarte multe beneficii, temperaturile sunt mai gestionabile, prețurile, iată, sunt mai gestionabile și, din ce văd, vremea nu poate să fie neapărat o piedică. Apa mării este faină, mă rog, atmosfera poate să fie mai degajată, deci poți să găsești o grămadă de avantaje în cazul în care te gândești la această vacanță de toamnă.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Tame Impala la Radio Transilvania, ora 7:43 de minute. O noutate interesantă apropo de aceste zile, faptul că în Florești din Cluj a fost inaugurat noul sediu al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Acest nou sediu numește Mutra, Galeria Istorică Mutra, vine ca o prescurtare de la Muzeul Transilvaniei. E un obiectiv care reprezintă primul muzeu din România construit integral de la zero, da, în perioada postcomunistă. E un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este în Cetatea Fetei, amplasat, da, Bulevardul Cetatea Fetei, acest nou spațiu care are condiții moderne pentru conservarea, depozitarea, cercetarea valorosului patrimoniu istoric al regiunii. Această investiție, practic, transformă Floreștiul într-un reper important, cred, pe harta culturală, pe harta turistică a Transilvaniei. Și până la urmă e un obiectiv care a fost așteptat de multă lume. Comunitatea puternică în general are nevoie nu doar de infrastructură rutieră sau școlară, la care oricum se lucrează, ci și de acces la cultură, după cum o grămadă de lume a menționat treaba aceasta. Reprezentanții muzeului chiar au evidențiat cât de necesar este acest spațiu modern, în condițiile în care clădirea istorică din centrul Clujului nu prea mai face față de o vreme cerințelor actuale de expunere și, mă rog, de protejare a pieselor de patrimoniu. Această deschidere oficială a fost marcată în acest sfârșit de săptămână, ieri, printr-un program foarte diversificat, da, pentru publicul larg. Vizitatorii au avut ocazia să exploreze, sigur, în mod gratuit, da, toate spațiile muzeului, inclusiv laboratoarele sau, mă rog, depozitele, care de obicei nu sunt accesibile, dar poți arunci așa, mă rog, ieri ai putut să arunci o privire dacă ai participat. Programul a inclus tururi ghidate, au fost ateliere educative, au fost diverse concerte de muzică veche, au fost niște demonstrații de reconstituire istorică, da, chestiuni care până la urmă au fost pe placul tuturor, pentru că programul a fost avut în vedere toate vârstele.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: minute, că ești pe undeva sau pur și simplu vrei să ai la îndemână cardul european de asigurări de sănătate, să știi că sunt câteva chestiuni foarte ușor de bifat, astfel încât să îl ai, și totuși un număr destul de redus de români aleg să-și facă acest card european atunci când călătoresc în afara țării. Doar un român din patru, practic un sfert, da, solicită acest document util înainte de a pleca într-o vacanță pe teritoriul Uniunii Europene, deși procesul, cum spuneam, este și gratuit și ușor. Anul trecut, de exemplu, când am călătorit pentru vacanță în afara țării, am întreprins demersul ăsta și a fost chiar super easy busy. Cardul oferă posesorilor dreptul de a beneficia de asistență medicală devenită necesară în timpul unei șederi temporare în orice stat membru al Uniunii Europene, dar și în altele care nu sunt neapărat în UE, cum vorbim de Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția. Practic, serviciile medicale se acordă în aceleași condiții și la aceleași costuri ca pentru cetățenii asigurați din țara respectivă și acoperă urgențele sau, mă rog, îngrijirile care nu pot fi amânate până la întoarcerea în țară. Un document care poate fi obținut foarte ușor de către orice persoană asigurată, da, în sistemul public de sănătate din România. Se depune o cerere la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, se poate face chestia asta online, e super ușor, cardul e valabil timp de 2 ani de la data emiterii și e o măsură simplă de protecție până la urmă împotriva cheltuielilor medicale neprevăzute din timpul călătoriilor. Foarte bine ar fi să nu trebuiască să folosești asta, să însemne, desigur, că nu ai nicio problemă de ordin medical, dar cred că better safe than sorry, cum ar spune cineva dintr-o altă țară.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:53 de minute, suntem în ziua limbii române și pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de asta. Crezi că e prea grea? Gramatica ei ar trebui simplificată pentru a putea fi învățată mai ușor? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași în continuare comentariile tale. Îl salutăm pe Jolt, a scris că e o limbă grea și din păcate mulți analfabeți ajung chiar și în politică. Flavia ne-a lăsat și ea un comentariu. La mulți ani, dragă limba română, fiecare limbă are particularitățile ei, mai ușoare sau mai grele pentru vorbitori. Iar Flaviu a scris că e o limbă grea, dar poate să rămână așa, fiind foarte nuanțată. Sigur, e mai bună decât limba bătrână, scrie în comentariu Flaviu. Te aștept așadar oricând ai timp să intri, să lași comentariul tău la fiecare dintre întrebările pe care le avem dimineață de dimineață. De altfel, te-ai obișnuit deja, de luni până vineri ne întâlnim începând cu ora 6. La fel se întâmplă și mâine dimineață când îți dau o nouă întâlnire. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă să ai.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania. Miercuri, de la ora 9, imediat după știri.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie, modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. România își umple din nou hambarele cu grâu. Serviciul științific al Comisiei Europene estimează pentru România un randament de 5,46 tone de grâu la hectar. La o suprafață cultivată de aproximativ 2,3 milioane de hectare, producția s-ar putea apropia de 12,8 milioane de tone, depășind recordul de anul trecut și fiind cu 20% peste media ultimilor 5 ani. România este una dintre excepțiile unei Europe afectate puternic de secetă. În țara noastră, ploile au favorizat culturile din estul și centrul țării. În vest, însă, temperaturile care au ajuns până la 41 de grade au oprit mai devreme umplerea boabelor. România este deja o forță pe piața cerealelor. Datele Comisiei Europene arată că în sezonul 2024-2025, țara noastră a fost cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană. România a vândut peste 5,4 milioane de tone de grâu comun. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Haurea, pe strada Fabici, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe Calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și vă invit și astăzi să discutăm despre Cluj, să spunem povestea Clujului aici la Radio Transilvania, în Made in Cluj by Radio Transilvania. Discutăm despre actualitate, despre informațiile momentului, despre știrile zilei, dar și despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă în Cluj. Discutăm sigur că ta despre cele mai importante subiecte care privesc orașul nostru, județul nostru, fapt pentru care vă invit să fiți aproape de noi. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Apropo de faptul că vorbim despre povestea Clujului și încercăm să spunem cât mai multe povești, cât mai multe istorii legate de Cluj, astăzi am o întrebare pentru voi și sigur că da, aștept și răspunsul în consecință, părerea voastră, cât de european vi se pare Clujul? Apropo de vibe-ul pe care îl dă acest oraș în diverse momente, vi se pare mai european decât alte orașe din țară? Cât de puternică e această impresie, această aromă a Occidentului în Cluj? Pentru că la un moment dat se și făcea cumva bravură la nivel de slogan, de, hai să spunem, branding al orașului, când venea vorba despre faptul că orașul nostru reprezintă un soi de vest al României sau întruchipează Occidentul în România. Așa că vă întreb, cât de european vi se pare vouă Clujul? Suntem, așa cum spuneam, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele,

0: www.motostart.ro.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: până 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem și la pastila istorică zile ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 31 august. Astfel, în anul 1895, pe 31 august, contele german Ferdinand von Zeppelin patentează Zeppelinul, balonul navigabil. În 1897, pe 31 august, Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic. În 1939, pe 31 august, Germania nazistă montează un atac organizat de postul de radio Gleiwitz, creând o scuză pentru a ataca Polonia în ziua următoare, astfel începând al doilea război mondial în Europa. În 1963 are loc inaugurarea telefonului roșu, legătura telefonică directă dintre președinții american și sovietic. În 1989, pe 31 august, este adoptată prin lege limba română ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă spun că 31 august este calendaristic ultima zi a verii, luna august fiind considerată ultima lună de vară, pe care de consecință de mâine încolo putem vorbi că suntem în toamnă efectiv, deși acum chestiunile astea sunt cât se poate de relative dacă ne gândim la temperaturi, că rămân temperaturi ridicate și în prima parte a lunii septembrie, sau faptul că în foarte multe situații luna septembrie este chiar mai călduroasă decât luna iunie, dar calendaristic, așa cum suntem obișnuiți, suntem în ultima zi de vară și urmează de mâine încolo toamna. Aveți planuri speciale pentru această zi sau, nu știu, vă faceți planuri speciale pentru debutul de toamnă? Puteți să împărtășiți cu noi gândurile voastre pe această temă. Aștept orice comentariu și mesaj de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania. Miercuri, de la ora 9, imediat după știri.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: O

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNI Rea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România, Valega 7 Țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNI Rea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele, finanțate prin PNRR, sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șoferi că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Noul cod al urbanismului, adoptat recent, prevede măsuri pentru reducerea poluării în localități. Autoritățile locale vor trebui să delimiteze zone fără emisii sau cu emisii scăzute în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Astfel, șoferii ar putea întâlni zone din oraș în care accesul anumitor mașini este restricționat în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Conform definiției din noul cod al urbanismului, zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon. Legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a autoturismelor și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Scopul declarat al codului este îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării în centrele urbane. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa centrală și de est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Haurea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania pornim într-o nouă oră de poveste. Cât de european este Clujul? Întrebarea acestei zile este orașul despre care foarte mulți spun că e capitala neoficială a Transilvaniei, un centru universitar, IT, cultural, un centru de servicii medicale, un centru de servicii economice, un centru festivalier în ultima decadă, dar e suficient pentru a-l numi un oraș european sau mai sunt multe lucruri de făcut? Aștept cu mare curiozitate comentarii de la voi pe această temă. Mergem mai departe cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mergem puțin la actualitate. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Europarlamentarul a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene, potrivit Cronica. Vă dați seama cum ar fi arătat România fără să fie în Uniunea Europeană? Ce-au însemnat acești 19 ani, câtă vreme, iată, 9 din 10 investiții publice au avut la un moment dat și fonduri europene, iar 60% dintre proiectele realizate în prezent implică în mare măsură fonduri venite din resursa structurală, pe care de consecință e, repet, un câștig extraordinar că suntem partea Uniunii Europene de 19 ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: my love.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și țara noastră se pregătește pentru o recoltă importantă de grâu, depășind recordul de anul trecut. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie. Modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. România își umple din nou hambarele cu grâu. Serviciul științific al Comisiei Europene estimează pentru România un randament de 5,46 tone de grâu la hectar. La o suprafață cultivată de aproximativ 2,3 milioane de hectare, producția s-ar putea apropia de 12,8 milioane de tone, depășind recordul de anul trecut și fiind cu 20% peste media ultimilor 5 ani. România este una dintre excepțiile unei Europe afectate puternic de secetă. În țara noastră, ploile au favorizat culturile din estul și centrul țării. În vest, însă temperaturile care au ajuns până la 41 de grade au oprit mai devreme umplerea boabelor. România este deja o forță pe piața cerealelor. Datele Comisiei Europene arată că în sezonul 2024-2025 țara noastră a fost cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană. România a vândut peste 5,4 milioane de tone de grâu comun. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.

0: România.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.
2: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania, propunând întrebarea cât de european este Clujul. Am și un prim mesaj de la Maria care spune: eu cred că e cât se poate de european, vin des turiști străini, auzi engleză, franceză, germană, diverse limbi străine pe stradă când mergi în oraș, avem festivaluri mari, restaurante bune, un centru care arată foarte bine. Maria, mulțumesc pentru mesaj, cu siguranță sunt câteva lucruri pe care le-ai enumerat cât se poate de concrete. Clujul chiar a devenit în ultimii 20 și ceva de ani un punct important pe harta culturală, nu știu dacă neapărat turistică. Sunt evenimente precum Antol sau TIF care evident că atrag foarte mulți vizitatori din Europa, din alte țări. Imaginea orașului a devenit mai modernă. Acum, impresia mea că mai e mult până departe, dar mulțumesc pentru mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Diemei din Cluj, la Radio Transilvania. O știre cu adevărat bună este cea legată de faptul că Ocna Mureș, orașul din centrul Transilvaniei, pregătește un aquapark desfășurat pe 5 hectare. Ocna Mureș la o distanță, astăzi, având în vedere că avem și bucata de autostradă, la o distanță de mai puțin de ore, undeva la 50 de minute. Acolo se va construi un aquapark modern, întins pe 5 hectare și aflat în imediata vecinătatea băilor sărate. Va fi dotat cu noi bazine cu apă sărată, bazin cu valuri, topogane, facilități pentru relaxare și distracție. Anunțul a fost făcut de către președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Astfel, după succesul băilor sărate, construcția unui aquapark ar confirma noul statut pentru Ocna Mureș, acela de stațiune. Și sigur că da, lucrurile sunt într-o dinamică importantă și mă gândeam de pildă că, uite, un aquapark poate fi pus în realitate într-un orășel de 13.000 de locuitori la 50 de kilometri distanță de Cluj sau la 50 de minute mai precis, undeva distanță la vreo 60 de kilometri. Poate un orășel mai mic, la Cluj se discută de aquapark de nu știu cât timp. Da, măcar bine că avem la o distanță mai mică, nu trebuie să mergem, nu știu, ore întregi până la un aquapark în străinătate sau mai departe în țară. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie, modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. România își umple din nou hambarele cu grâu. Serviciul științific al Comisiei Europene estimează pentru România un randament de 5,46 tone de grâu la hectar. La o suprafață cultivată de aproximativ 2,3 milioane de hectare, producția s-ar putea apropia de 12,8 milioane de tone, depășind recordul de anul trecut și fiind cu 20% peste media ultimilor 5 ani. România este una dintre excepțiile unei Europe afectate puternic de secetă. În țara noastră, ploile au favorizat culturile din estul și centrul țării. În vest, însă, temperaturile care au ajuns până la 41 de grade au oprit mai devreme umplerea boabelor. România este deja o forță pe piața cerealelor. Datele Comisiei Europene arată că în sezonul 2024-2025, țara noastră a fost cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană. România a vândut peste 5,4 milioane de tone de grâu comun. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste și întrebarea acestei zile, cât de european este de fapt Clujul? Aștept cu mare nerăbdare și cu mare interes părerile voastre pe această temă, gândurile voastre. Sigur că da, pot fi cât se poate de favorabile, cât se poate de critice, așa cum spuneam, e o emisiune deschisă, o platformă care invită clujenii să vorbească despre Cluj. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de cât de european este Clujul, mi-a trimis și Andrei un mesaj care spune: nu sunt chiar de acord. Dacă ești din centru, vezi trafic, cartiere aglomerate, trotuare care mai au nevoie de investiții, un oraș european înseamnă mai mult decât festivaluri. Andrei, îți mulțumesc pentru mesaj, împărtășesc punctul tău de vedere. E o observație interesantă. În multe orașe europene, accentul cade pe mobilitate, transport public eficient, piste pentru biciclete și spații verzi mult mai multe decât are Clujul. Clujul a făcut, nu vreau să fiu cârcotaș, a făcut pași importanți, însă provocările care sunt legate de trafic, dezvoltarea rapidă, sunt încă prezente. Mulțumesc, Andrei, pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi.

0: pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: la Radio Transilvania. Vă propun să mai mergem puțin și la informații legate de inteligența artificială, de tehnologie. Bill Gates avertizează că lumea nu este pregătită pentru schimbările profunde pe care inteligența artificială le-ar putea provoca pe piața muncii și în societate. Cofondatorul Microsoft anunță că AI ar putea deveni fie cel mai mare factor de egalizare inventată vreodată, fie cea mai gravă sursă de nedreptate în funcție de modul în care guvernele vor gestiona tranziția, spune news.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.
4: Like no other.

E Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot am amintit de tehnologie avansată și de inteligența artificială. Pe Cronica am găsit, de pildă, o imagine care face cât 1000 de cuvinte. Un robot umanoid a cedat după ce a participat la competiția de breakdance de la World Humanoid Robot Games. Așadar, și roboții au timpul lor limitat în care rezistă, iată, la breakdance. E cât se poate de sugestivă acea imagine pe care o găsiți pe Cronica, în care, sigur că da, antrenorul îl preia de jos pe robot, care probabil, nu știu, și-a terminat bateriile după un dans foarte solicitant. Deci, pe cale de consecință, și roboții și inteligența artificială are limitele ei. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
7: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
6: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNI reamenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România, Valega 7 Țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: După o perioadă dificilă apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNI reamenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele, finanțate prin PNRR, sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șoferi că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Caraseveri. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Noul cod al urbanismului adoptat recent prevede măsuri pentru reducerea poluării în localități. Autoritățile locale vor trebui să delimiteze zone fără emisii sau cu emisii scăzute în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Astfel, șoferii ar putea întâlni zone din oraș în care accesul anumitor mașini este restricționat în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Conform definiției din noul cod al urbanismului, zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon. Legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a autoturismelor și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Scopul declarat al codului este îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării în centrele urbane. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipėda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
1: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
1: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Haurea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania, o nouă oră de poveste și întrebarea zilei: cât de european este Clujul? Am mai primit un mesaj de la Ionel care îmi spune în felul următor: nu știu cât de european este orașul, dar problema este costul vieții. Chiriile sunt foarte mari și mulți tineri nu își permit să locuiască în oraș. Ionel, îți mulțumesc pentru mesaj. E una dintre cele mai discutate teme, pentru că o economie puternică atrage investiții și locuri de muncă, dar pune și presiune pe piața imobiliară și echilibrul dintre dezvoltare și accesibilitate e o provocare întâlnită în multe orașe europene. Da, la noi în țară, sigur că da, cel mai vizibil din acest punct de vedere este Clujul. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Ben Miau.
1: Eu mai din Cluj la Radio Transilvania. Hai că am mai primit un mesaj interesant de astă dată de la Mariana. Eu cred că europenismul înseamnă și respect între oameni în Cluj. Sunt clujean căget băget. Simt că există mai multă toleranță și mai mult voluntariat decât în alte orașe. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. E un punct de vedere interesant și sigur că da, spiritul civic, implicarea comunității, participarea la viața publică sunt criterii care contează la fel de mult ca infrastructura sau economia și de foarte multe ori am vorbit aici despre nevoia de comunitate în Cluj. Mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare.

0: Ce mai din Cluj la Radio Transilvania, cât de european este Clujul, depinde de criteriile pe care le folosim, apropo de subiectul pe care l-am ales astăzi. Și mă gândeam că, de pildă, dacă vorbim despre universități, investiții, cultură, tehnologie, deschiderea către lume, Clujul e fără îndoială unul dintre cele mai conectate orașe din România la spațiul european, deși sunt și alte orașe care mi se par cu un vibe mult mai european, cum e Sibiul sau Brașovul, de pildă, ca să vorbim de niște orașe din vecinătatea noastră, poate chiar Oradea. Dacă discutăm despre trafic, locuințe accesibile, infrastructură, dezvoltare echilibrată, încă există multe puncte de atins, încă multe obiective până departe. Și poate că întrebarea adevărată astăzi nu este neapărat dacă e Clujul european, ci cum poate deveni mai european, păstrând în același timp identitatea locală, calitatea vieții pentru cei care îl numesc, evident, orașul acasă. Aștept în continuare gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

pata. E mai din Cluj, la Radio Transilvania, temperatura medie zilnică a suprafeței oceanelor a doborât recorduri pentru luna iunie 2026 cu anomalii de până la 0,73 grade Celsius peste medie, pe măsură ce El Niño se intensifică în Pacificul Ecuatorial. Pe 21 iunie, temperatura zilnică a suprafeții oceanice a depășit recordul din 2023-2024 de 20,83 grade Celsius, atingând 20,86 grade Celsius. Carlo Bontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, a avertizat că condițiile actuale ar putea indica începutul unei noi faze care să ne ducă din nou în teritoriu necunoscut. Valurile de căldură marine amenință ecosistemele, pescuitul, economiile costiere și intensifică evenimentele extreme pe uscat, potrivit downtoearth.org, citat de Cronica. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. În contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale, precum dmap.live sau alte site-uri similare de tip open source. Aceste imagini sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național al României. Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări algoritmi predictivi, care bănuiesc traiectoria pe baza unor date incomplete sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel ajung să afișeze rute false sau erori de localizare. MAPN face apel la cetățeni să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci anunțați să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Haurea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania pornim într-o nouă oră de poveste. Cât de european este Clujul? Întrebarea acestei zile este orașul despre care foarte mulți spun că e capitala neoficială a Transilvaniei, un centru universitar, IT, cultural, un centru de servicii medicale, un centru de servicii economice, un centru festivalier în ultima decadă, dar e suficient pentru a-l numi un oraș european sau mai sunt multe lucruri de făcut? Aștept cu mare curiozitate comentarii de la voi pe această temă. Mergem mai departe cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă spun că 31 august este calendaristic ultima zi a verii, luna august fiind considerată ultima lună de vară, pe care de consecință de mâine încolo putem vorbi că suntem în toamnă efectiv, deși acum chestiunile astea sunt cât se poate de relative dacă ne gândim la temperaturi, că rămân temperaturi ridicate și în prima parte a lunii septembrie, sau faptul că în foarte multe situații luna septembrie este chiar mai călduroasă decât luna iunie, dar calendaristic, așa cum suntem obișnuiți, suntem în ultima zi de vară și urmează de mâine încolo toamna. Aveți planuri speciale pentru această zi sau, nu știu, vă faceți planuri speciale pentru debutul de toamnă? Puteți să împărtășiți cu noi gândurile voastre pe această temă. Aștept orice comentariu și mesaj de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. 3,

0: calitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem și la pastila istorică zile ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 31 august. Astfel, în anul 1895, pe 31 august, contele german Ferdinand von Zeppelin patentează Zeppelinul, balonul navigabil. În 1897, pe 31 august, Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic. În 1939, pe 31 august, Germania nazistă montează un atac organizat de postul de radio Gleiwitz, creând o scuză pentru a ataca Polonia în ziua următoare, astfel începând al doilea război mondial în Europa. În 1963 are loc inaugurarea telefonului roșu, legătura telefonică directă dintre președinții american și sovietic. În 1989, pe 31 august, este adoptată prin lege limba română ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Mua.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: moaie.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie, modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă

0: importantă de inspirație pentru călătorile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: numai hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată, după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNI Rea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNI Rea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele, finanțate prin PNRR, sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa centrală și de est, pornind din orașul Klaipėda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie. Modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și întendinse, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătorile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic, Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Cat's Eye și Gabriela, vine și Bon Jovi cu We Weren't Born to Follow pe debut de 15. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul.

0: calitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: It Feels So Good de la Sonic și Mr. Know It All de la Teddy Swims sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de luni pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea, audiție maximă.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Agerpres. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8 plus 1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenție așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină Ungaria încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

S-am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Edge of Desire de la Jonas Blue și Moliv și Mambo Number 5 de la Lupega v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNI Rea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România, Valega 7 Țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNI Rea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele, finanțate prin PNRR, sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipėda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bino Neadra, Travis McCoy și Bruno Mars. Vine și Cameron Whitcomb cu Kingdom of Fear pe debut de 16. Vedem că chiar acum audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului RAB la Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar, de la aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Ești în trafic la Radio.

important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Eu dou 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Saint of Me de la The Rolling Stones și Wave Me Flag de la K-Nan sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență și azi vun undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ascultat de la Summer aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până fix Happier de la Marshmallow și Bastille și I Don't Feel Like Dancing de la Caesar Sisters l-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie. Modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede. Am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu 5 AM de la Michael Schulte, Vin și The Black Eyed Peas cu I Got a Feeling pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: You let

0: ultimele date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2000.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușesc să

0: 99 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I Love You Always Forever de la Tona Luiz și One Way de la Lady Gaga și Doki sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: tramvai.
1: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși stârnește couri, chiar și în presa internațională.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

De la No Doubt pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Dinner Party de la Neil Horan și Show Me Love de la Robin v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Zopco, alături de voi și după 18. Rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident concert, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu If I Were Boy, la Beyoncé, V și Grenerer, cu Antonia, cu Levitate pe debut de 18. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În satul mare, echipa Dr. Condurache se alătură partener VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: More Money More Problems de la Notorious B.I.G. și Puff Daddy și 1973 de la James Blunt sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop, că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: se pare că 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele reies dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Let Me Be, am ascultat de la The Second Voice aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până fix Drive-By de la Train și Poison Me de la Shaggy v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru această zi de luni. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. Norbi Sopcă sunt eu. Pa, pa, pa.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevile vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie. Modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Let's go! Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată, după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Download or set you down. Years from now, you'd be long gone. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei de bani pentru un euro peste un an. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele finanțate prin PNRR sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Well,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNAIRE amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România, Valea Șapte Țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNAIRE amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele finanțate prin PNRR sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Caraș-Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Cum?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We were good.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.